0: 骑乘过的尔马野性十足。
1: Kiki no da bere, Moskva. Kiki nas da Moskva da. Kiki ga Moskva da. Ah, Kiki ga Moskva da.
2: Нам гагня.
1: Я сам на центр класс мужин чанга пишу.
0: 这是尔玛第一次带马嚼子。草原人赛马一般都不用鞍辔，马嚼子是迪拉唯一的安全保障。很多驯马手都被甩下马背，只有坚持到最后的人才能成功。年轻的时候被达瓦驯服的猎马多了，他熟识马性，经验老道。

0: Ой, биз мен анын чиникого катталып лодел мийи карчылды мага. Тине ай чигес мен өйдүнөр.
1: Эн самода мен өмөр натап. Көлүн кеч жана мота дегдире де жөнөт. Кишиңи жана.
2: Ой, мине карна.
0: Эй, ок.
1: Ай мен өмөрүн кечено да нер тогурдум мен боку.
0: Так түз жаже. Темөрүн мөрөтө ютам деп. Югорумдун деңге деп. Сүйөтөм. Бич курбагы жа.
1: А, бич курбагы.
0: Жа, ок.
1: Ана мен.
3: 3个人都不肯服老。
1: 也为各自的马下了赌注。老王不能做了，是的。哎哥，
0: 老子是不能。我这
1: 不能做了，现在有个有个。哎，
0: 今天我这点胡椒花，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个胡椒，这个